Detko će sač popečeš, poljadam raz na džensniše vedro. A džensa rano šak muho vas tiš huškač, džišćežno tak zaje popuču, tu kvilu pokaza termometr jednače stopnju. Rjane vjezde su na nebju vidžeć, te so renje frinkula, ale kaž prajne relativnje kvodno je, štož pak na koncu tiš ljudom tije předušim, gdež muža porednijemo za sospansku stvu očinić. Potekim, dženca očakuje nas takle vokovo maksimalne 25 stopnju ljute svunco, pokaza mi ju moja vedrua app, juce potom maksimalne 25 stopnju, a ja ta sobota, ta buže znova za shorca 40 stopnju maksimalne. To bude so šulce nuvačce počič, runje tak Voki, džedojo, bracja, sotre, starši, ale rene budže zaujšče na koždopad.

0: Hej, veušech, možno v médiách so o tom teletne reči veľký spektakl na nebiu, reči je vo začmiču svunca. Po 1999, što so ište dopomni, je dženca večer zas tak daleko? Mies večer 7 a 9 sunie so po teke mesačky jednore prajne pred svunco, tak so tutun riedky přírodne fenomen nastava. Byti na trichy?
1: Hajči, kiš su runje španijski duolu, kajš na majorce, zmer so bu najlepši vid, da menujce budže to totalne začmiče sunca, pola nas hač k 90% po takim parcijelne začmiče. Cele važne, bez osebitoho škita ninže. Jenojš išče neko trebo komiki pše duo do sunca ladač, može naše oči zranič, haj možeme samo oslepič. Tuž mili si teke osebite naoči v obstaračky, ba zomače išče z leta 1909 a 1910 a nie svunčne naoči, abo taka zvoto sliborna folija ze zanikofra tež nepoma. Keď bu tež kameru šmoratka nemeli direktne do svunca džažeč, tež tam môže so spiešne senzor skuncovač. Tuž mieli jo toho runia s osebitými naočemi zavodžeč.
0: A za ošech toch, keď snano špektakl zakomča ďalší přírodný fenomén, môžete potom nekotro hodiny požišo doživiť v noce na štvortk. Vuladače zaso tak menované Perseide, astronomojo liča zes hač do 100 padacimi zvězdami v obhodžinu. No a štož samožete všetko z dobrý kameru a pošmoratkom zapopadneč, veselíme so vezo nad vašimi impresiemi a fotami. 5 hodžin, 47.

0: Čaši je zdžesač, tjupa kamenc a meiningen su ve 70-80 letach kajš ryby ze zeme šuskali. A dženca? Tule bydli taj ešte dvajo, tamle tež, tamle je jeden sam ve kešce a tak dale. A často su vonišice hižo rentnojo. Hišče su tute dome zvečša vobydlene.
1: Aj, hišče. Tendenca, da včione 15 let, buži vizu tež sapske končine potom junu špijolovač.
0: Na druhej strane pak máš tež vosreč sábu, ležonosti a domy, kotrež sa iža lieta, aj samo generácie doho nepředáča. Za naše dječi, potom reka, abo moja renta. Tola Jan Hornich praj moje dla, ale to je riskantne. Ve tož do konca v Užice zubia kešky miestem každé leto 1-2-3% svojej hodnoty šojne, keľko sa do nich nutstykal.
1: Buđe ten čas šinč, když zmeješ čeže svoju pačiznu docpeč, kato si si nađeo dostaneš. Předovo čakač može zmeljk boč, čuž ma od polatinu přerač, ne je žan zmeljk zosajen zahedo šo to stara.
0: A komu še to nitko osnano šokus k nohaj přepisy mistiske, što ha dobja hak ljudžo se svojimi keškami na usach vokovo žitave nízkeje abo bivej vodorec?
1: Also, to pa nekaj tež ne naš žitava nízke ne, to da veja tež v zapadže končine, kiš maja vele večje problemu, što ješ nastupa fačizne, što ješ nastupa docova naprašovana za domy. My sme tež pokuču v Eifel, abo druge končine v zapadne Nemske, tam vopoče tak budže, zaža veski pozne stač, zaža docova je sničo nenže. Also, to tež možno zo zorelskih a žitavskih končinach budža vopoče jenu pozne stač.
0: Tola tak daleko ve dvurečnej horny v Užice nie je. Abo každo imobiliu je fachuc viesči.
1: Aj, ešte.
2: Benno Bilk je so rozmovial s Janom Hornikom, kiš ma tu ve mieste imobiliu bíroze s 16 přistejnými, kiš staraja so vo imobilie po cove Nemskej.

Josef Donat, das war mir komplett mühei. Großschanzka Hymna, da bin ich die Sportu zu Koperiotolle, ja, als Nano Saklinci, tut da potom tisch, sei uzi Schimpiatk, tisch, zedja, Romadze Zabulom Honic, als Romadne Svecic, Wulze Amali, Romadze, Zuawiecka, Zahi, so, Psiponu Jenny, ze Sapskim Superkapom, Modine D, napopetschich, Psisamkne, so potom probuje Training, tak menuanych Bambini, jo, a došak pšinžes i dalš, či nehno. Tuta Cuavicka predesim ja prajva Bambie, to je by celo vopak, ale to by žortne a nikoci su so přes to znač tež smekotali. Ja na koncu šak sama tež. Podajkim večer napusit mich, zahi se potom v Kroščicach oficiálne sezona v okresnej vyššej ligi Zapada Vožica ze zru SJ Kroščice přečivo Soku i Ralbice Hoki a potom přizam kneso Vulka Party s DJom Kumpel a Pumpel. Nimo kopajnce hlube dječi zmeja tam sovjeti šlut cokoru vatu kopajncu je dort Sokoru arenu potekim pjatk zu popodňu a večer ve Kroščicach. Posom posedmiše.

Woni dobja hač cedža, abo nechajach, cejo nochcejo potek im šice kociš dživaja po dolu za so na tvarnišču zaođe biru ekeba home officeu, ale znano kočiče tež rade na dživo. To šak by bylo jara zveselace. So činiš, štojš činiš se s luštom. A dječi vesela so zaso na šulu, abo po šest nedelach. Dotlava zaso došli čiri a brneš byto vo sebe Přečelu, da bylo nic mirno. 7 hodin 12.

0: Das Preisoprobom Serbs Bosdatne, abo Betscha, a de Preisoprobodobne, abo Neiskirre, hat deike abodobne Ritsch, ne Wosibitost, che Vujas näher nam, du we Serbski Morsos, us deine Serbske Ritsche, Spitnitze, as Chimso Dr. Jana Schucina, Jensa, takle Savira, don nech vam, najlippe, sama, pscheradji.
1: Ritsche Kutschik, Serbski Morsos.
2: Nedono povedaše serbska šuljaka v Jadoniski jezbe a v rjanem piknikovanju v přirođe. Z francoščine pokađace svojo piknik je v hornjo serbščine davno etablirovane. Tu namakame v tekstovem korpusu hižo dokvac novije dobe leta 1953. S pomocu poščonki piknik vopisuje so situacija. Za vonka v přirođe, snano na přikruje seđo, nešto poješ. Husodoš jedna sa vo menče zakuski, kiš su sa doma spšijotovali, a v tezach abo v šklach na pučovanje abo v ulecu bu přivezli. V tutim zvisku su sa dalše zestajenki tvorili, kajš napšikvat piknik korp abo piknik plac. Za kotrež namakame vodpovjednikaj piknikoje koš, abo v otvođenku piknikovanišćo, te šižo ve dvurečnych nimsko-serbskih svonikach. V serbskej šuljaki vuživana forma odpoveduje tuž rečnemu vujiču, a boh mjesto formulacije piknik činič, to runja verbalnu formu piknikovač preferovala. A nedom se na to dopomnju, zo ze svojbu dlho jace piknikovali nesme, što je popravom škoda.
0: No, tohoči so zmenič, sodom hodin sednač, dr. Jana Šočina to bieše s riečnym kučikom.

Včetne rano stajne napo svešiče našim programje, naše poješče, kotre zmeje potom nedom betina za vas. A nimo toho namakače na naše internetne stronje, a ve naše app MDA Serbia, naše nuosče ve vobrazach. Tun kruč sladujem išč raz na letanske dne, kotre švotmichu so letonju pola Budušina, a pola dame tež išč raz na vesne svečen do Sernjan, runje tak pola dame do dvorového vobkoda v Ralbicach, kde štak chceš. To šopotek im vodnetka, tež online.

Heißt du, chcou so podać, netko hišče, dam na te gemše, na božom šukotraš dženca budže, ve kloštre, noa tala. Nad vodru, tun snač by durbio neke pomoku, so takle napuč podač. Takle dve hodine znamenča trebače za tuto jezbu, napšikvac budešina, jedeče prez bio vodu, potom dale do Branšča, Gubina, a krotko pšet Eisenhüttenstadt, pšet tutem mestom, je potom tuta coa kloštorska, Hajka jem prajt. Un kloštor zešte vulke barokoje cirkvju z jedne najrenše z cirkvju išče takle na vukodže mame. A Braniborska šak v tutej cirkvju prajzo je to jeden z največjih pokvadu tutoho zverskoho kraja. A to maja voni praje. Što iš tam išče povev neje, to mejo to snač dalaraz nakvatač. Je to voprodže gigantis cedeš steješ tam ve tutej cirkvju. A předo všim, što je tež ešte jara zajmove, tam však máš v okolinu, kotraž je krásna příroda, ty môžeš tam s kolesom ježiť a tež vopytač napšikvat, ty miestno, džeš vodra, romadže beži, noze s nysu napšikvat. To je tež nešto, što je môj encera sa dôl, předo začnakuj župat a što je to môže, to môže tam tež jara dere ze skajakom popuču byť.

0: Ole. Hej, snatch z česo tam v Pozinach tež jo nu takle prawe wutunkali minju wužisku kupel v Wojorecach. Tam však možachu dotal nimale 5 milionu ludzi witać a netko liča z tym, zo pšinže tež wone, kotrež tuto gigantisku ličbu netko woprodže tež docpie.
1: Wočin, co dženca rano rieči. A što čitame v nojnach?
2: A ja tak praj, nawet da kupele Matthias Brauer, kisch je dere Sobuliciu, a kotroš citu ja w Lausitzer Rundschau, Wojeruska Kupanska Hala je wo Blubuana, Doastwa, Reha-Sport, Puanske Kurse za Dzieci, subczesy leto dere Wutsche Žene, des Prozninske Puanske Kurse bichu dosponje wukniowane, tak pisaja Lausitzer Rundschau, nimo to sadža we Wujiski Kupeli we Wojerecach na poskitki za vše generacije, od puanja za babije z mačerjami, hačke kozam za vumenkarijo, a tiš nove puls tak menovanim ninja parkurom k vucichnovanju za modelu, co dere pšuza. Haj tuš to hosči, da Klauze co Rundschau pisa, pšindu tež ze susodnih kmenu, džeši žo kupanišče nimaja, abo tež doolovarjo vužiske jezorine, skoča rade tam hali doode, deš je napšikvat vonka pše horco, abo tež je dešikojte, vosi bez českeje a nižozimskeje možachu leca hosči vitač, zajucišim pjatkve čo šeščich, kupel potom nakvilne zaureja, a tam cedža mestrujem cichy za připravenje fotovoltaikovje připrave z přihotovač, tak cedža potom tež následne do přichoda hič a zastupny penis odpovedne tež přichodže na nivove netko džažeč.
0: Mieste mi 5 milionami ešte tež vy ako svojba tam podľa?
2: Ja core ráze doby obšidač. Jara ráde samo.
0: 8 hodin, 8 a cici. Dobranie, přeje serbský rozhoz netko s Lexom Henriksonom.

0: Naš kucor Kito, jon je to južo tak veliki, až smejo v kuchni variš a pjac. Zvečigo se jomu to teke dosť derje rážio. Jano, až dej pyn teke obbyvaš. To musi kocorkuva mama Kitoju přece zasej kazaš, to jo živo.
1: Kedore se mi zelši mňa spodoba, veli ľubi šesto mišam.
0: Chtoš v kuchni vári a pjaco, ten dej teke gledaš na poriet. Togodla kucor Kito přemyslujo, za kytare živo by nejmenej šklo a gjarnco trebao. Pyn ga teke njeby trebao telik obmyvaš.
1: Snaž upjacom žinca raz pampuki. Za pampuki trebam. Ach nie, to ja mje převjele živa. Toga dem nepjervi do pivnice po... Do pivnice svutka mlince. Až nesom net na to přišel, v upjacom žinca mlince. Šista namišaš veliku žicu, šista do škoponka, a Kito naš ten mlince pjaco gledajšo, take svutke mlince nižinja mašo.
0: Ako jo kucor Kito či štucki svojego novego spiva uspival, jo mlinc speze byl rednje brune. Gajo bylo na casu, aby mlinc obrošil.
1: Hep, a hep, a hep.
0: Kocor Kito jo mlinc do boveča chyšil a jen zase do škoponka pydvapil. Ninto jo mlinc mygal na drugim boce se bruniš.
1: Hach, lupše luže, słuchaj šo, všetne ketore šmašo jadno, k ve svejim jenju. Kecok, Kito, Mežo, mlince v poveču vobrašaš. A nevížim daleko a široko nikogo, kenž by to teke vúmil.
0: Napšaudu, kucor Kito jo s takým prednym mlinc upjak. Pyn jo net zase dal veliku žicu šista do škoponka. Ako jo mlinc byl z pyzy bruny, je vzel škoponk a hep, jo jen zase v poveču obrošil. A ten raz jo se jomu to hyšči lepie raživo. Togodla jo kocor Kito dalej spíval a dalej mlince upjak. Sedm mlinc je kucor Kito vysebne usoko ze škoponka do poveča hyšil a...
1: A žo jo vestal, nesom ga mlinc tak usoko hyšil, až neby vici mogal naslik na zemlju mu se rošič.
0: Mlinc jo vysal v kuchni na lampie. Ninto jo teke kucor Kito jen tam ugledal. Ale rovno v tom okognušu jo mlinc zase padnú dovoj a Kitoju na dvou.
1: Snaž jo veto lepe, až drugi raz pampuky v upiacom.
2: Ninto mám pak apetit, když som naježona, co pak vížeš, co Kito bužo přiduce raz uvenožeš. A to mogu ja pětk gotováš ve drugim žilu toho čojenka do kua okolo kacora Kita a bužo šo teke pedla, ľubíš iši?
3: Raz!

0: Naš kucor Kito, jon je to južo tak veliki, až smejo v kuchni variš a pjac. Zvečigo se jomu to teke dosť derje rážio. Jano, až dej pün teke obmyvaš. To musi kocorkova mama Kitoju přecej zase kazaš. To jo živo.
1: Tedore se mi zeuši mňa spodoba. Viele ľubi šesto mišam.
0: Chtoš v kuchni vári a pjaco, ten dej teke gledaš na poriet. Togodla kucor Kito přemyslujo, za kutare živo by nejmenej šklo a gjarnco trebao. Pynga teke nieby trebao telik obmyvaš.
1: Snaž upjacom žinca raz pampuki. Za pampuki trebam. Ach nie, to jo mi przewiele živa. Toga dem nepjervi do pivnice po... Do pivnice svutka mlince. Až nesom net na to přišel, v upjacom žinca mlince. Šista namišaš veliku žicu, šista do škoponka, a Kito naš ten mlince pjaco gledajšo, take svutke mlince niži njamašo.
0: Ako jo kucor Kito či štucki svojego novego spiva uspival, jo mlinc speze byl rednje brune. Gajo bylo na casu, aby mlinc obrošil.
1: Hep, a hep, a hep.
0: Kucor Kito jo mlinc do boveča chyšil, a jen zase do škoponka pydvapil. Nento jo mlinc mygal na drugim boce se bruniš.
1: Hach. Lubše luže, słuchaj šo, všetne ketore šmašo jadno, k ve svejim jenju. Kecok, Kito, Mežo, mlince v poveču v obrašaš. A nevižim daleko a široko nikogo, kenč by to teke v umu.
0: Napšaudu, kecor Kito jo s takým prednym mlinc upjak. Pyn jo net zase dal veliku žicu šista do škoponka. Ako jo mlinc byl z pysy bruny, je vzel škoponk a hep, jo jen zase by poveču obrošil. A ten raz jo se jomu to hyšči lepje raživo. Togodla jo kocor Kito dalej spíval a dalej mlince upjak. Sedm mlinc je kocor Kito vysebne usoko ze škoponka do poveča hyšil a...
1: A žo jo vestal, nesom ga mlinc tak vysoko chyšil, až neby vici mogal naslik na zemlju mu se rošič.
0: Mlinc jo vysal v kuchni na lampě. Nento jo teke kucor Kito jen tam ugledal. Ale rovno v tom oko gnušu jo mlinc zase padnu dovoj a Kito ju na dvou.
1: Snaž jo veto lepe, až drugi raz pampuk je vupjacom.
2: Ninto mam pak apetit, gdyž som naježona, co pak vižeš, co Kito bužo přiduce raz uvenožeš. A to mogu ja petk gotovaš ve drugim žilu toho čojenka do kua okovo kacora Kita a bužo šo teke pedla, ljubiš iši?

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: K zachopienkoju nowego šulskego lieta jo recne centrum Vitae wiele nowych šulskich materialiju udał. V Dreno je pytaju nowego obsežarja za stare auto ogňoveje obory a tenkoľc tyžinja se zase wiele tvari na drogach regiona a žopen kliecowe obchaže a dalšie nowosti zgonio šo ninto vetemňo. Ja som Diana Šicova. Dobre žen. Rezne centrum Vitae jo do nowego šulskego lieta wiele nowych wucpnicu a ucpnych materialiju užival. Ako RCW Groni ujžo dogromade živiš a dvažasča titelove dolno a gornosarske rece v ludovem nakvadnistve domovina. Mjaze knikvami jo titel šo jasne. Ucpnica za dorosčonych, kotareš kšie rezne nivo a jaden dojšpíš. Teke Material za uknjecych, kotorych kšie samostatnje serbštinu uknuš, jo nowe. A na grajkajucu vášňu mogu se ukniki ze serbskeho recu zabieraš s novými memokortkami za tašky abo při cytajnskich grášach. Ve Drenoje pytaju zajmca za stare jezdži dvo ogňoveje obory. V juniju su uzortirovali gasinske jezdžitvo nimski lešfahrzeug marki Robur, aby derje gospodarili s pieniezami, jo pizajnski amt kšeju to jezdžitvo předavaš na aukcijske platformie. Su jo pobitovali za 5300 euro, za pšauna götnota debyš jadnap 6000 euro. Nicht pak neo kšeo drienojski Robur meš, ninto budu v augustče v Pizajnskem amtskem uberku votom rozsužiš, lec dalšne raz opytaju jezdžitvo předavaš. Naraženje jo, jano hešči 1500 euro, ako startovu plašiznu na aukcii pominaš. K startoju šule Novackam ze serskiju kortku gratulirovaš. To jo vet ninta možne. Ludove nakvadnistvo domovina jo gano udavo pyšne gluku žicenske kortki z plonom. Korta plaši 2 euro peš a živi žaset, a jo k dostašeju v serskij kulturni informaciji Lotka v Hošebuskem serskem domje. Nimska železnica dajo kvistči až mase dla nuznje trebnych vodnovjenskih živo železnicove přechod při milinarni v Lubňoje krotko casnje za cewe obchad ponje zastajíš. Tošto ponje zaviranje bužo vod petka 14. augusta vod zega žasešich vjacor až do pene želego 17. augusta zega styrich zajča. Dokulaš jo droga při milinarni jadnočki měsčanski přejezd, zachopio se okolica s velikým vodstavkom južo v Vietošuje. Objezd jo utoflovane přes Kalavy. Se vie mogu šoféry teke autodrogi činasčo a pěšnasčo, ako objezd uživaš. A teke v busovem obchaže dajo pětk obkranicovania. V odkosovanju z okresom Sprivjanisa zmaka se pětk 14. augusta zavodna rada pla obchadnych zavodov vod korpusfakér a obchada Sprivjanisa. Dokulaš obželijo se wiele sobužívajúcich upadnú tenžen šake jezby. Petrifjone sú mjaze drugim linie do Grodka, do Vorec, do Barsča, do Gubina a dalšne. Pasažíre deje se do vedjezda na webboce vod korpusfakér informírovaš. Žinca jo a vestanjo svinsnje, jano po maukich mroka vo plejo tam a sem na nebju. To groni bužo neobkranicovane vid na svinco a ten nebjaski spektakel žinca vjaco. Až do togo stupaju temperature maximálne až na 4 a 2 žasča do 7 a 2 žasča stopňu. Víče byva zase šopvi až do 3 žasča stopňu. Pětk a konc týdenja hýšči šopvi sobotu vycakujeme až do 6 a 3 žasča stopňu.